سخمنی چوبی اشٹپتیاں سٹھ کڑیاں جی ادھی کڑی بھی یہ جیب اگر سچے پاتشاہ دی بانی پڑھ لوے پھر سن سن ہووے پرمگت میری بابا جی آخیا کردے سن بھائی جی اپنا یہ لوک سکھی تے پرلوک سہیلا کرنا جی من نیواں تے مت اچی کرنی ہے تے